Hayi hayi okay, hayi no iyona ke le. Iyona impela le. Akukho kokunye 0604807164 0604807164 noma usithumelele ke ivoice note yakho sibhalele kuyona ke inombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448. Dinga umuntu ke okwaziyo ukulalela umusic le. Iyamdinga impela umuntu okwaziyo ukulalelisisa ulalelisisayo. Ozosho ukuthi ingoma ke ithini. Oh khona sebezama la. Awuzame ke nawe sizwe ukuthi ke uyakwazini ukuthi usazise ukuthi le ngoma le iculo bani sikuphindele wona.